되나 다투고 역할을 많이 했고 여기 그때 그때 불이야 대학주 praise the Lord 뒤에도 다투고 이러고 만하고 이마이 뒤에 못 보면 때 나도 다투고 이러고 words of the day 뒤에도 데리라 이때 에페시아 베네루아 이러고 바로 기도를 이러고 이와 에페시아 베네루아 이러고 바로 기도 이와 대가랑하네 이오라 오기 코토 이때 아루아 우와 이때 아카롱 에카레 오기 타우 아카롱 아카롱 오라 이토 코토 오라이 eme oranga ia mahia e te atua. Kare. Kia ora na tātou kātou tua kua makaaputa tātou me te pūpungi, aka koromaki mai tātou. Koromaki mai tātou tātou a mea no te mea kua aru. Aka tangi atu tia mea, a recording. You know, the recording in the past. Anyway, nevertheless, ka continue tātou, tātou a... Tata tu program iti pupungi ni, mitagu aka ki te aturai, kakatengel te imene papa a, kua ta, maanga ta i te tai ngā i runga tata tu piaracho, runga te operator iko ni. Te operator au ki te APB ni, te tiri ni te au mea o aere ki runga tata tu piaracho. And nevertheless, tu tatu, you know, te pupungi aku aere mai ni ki runga te piaracho, te akarunga runga au te tai a devotion, ino runga i te mea i te, runga te roto mai rātio. Te akarunga runga o te tai devotion, runga i te mea i te